0: 的时候爱。
1: 台北市为了提供国内外旅客优质的旅游住宿环境，观船局加强非法日租套房的查缉，自115年1月1号开始，针对一再违规的非法日租套房业者加重财罚措施，裁处一次代金之后，如果继续经营即断水断电，呼吁业者切勿以身试法。台北市政府关心您。
2: サリガガオピノカイアンリキハティアトイリシンパスワールカコトワロハイアリカツイカイリシナンカムカンコカイリシナンアルミアスピラミナマントパイパラカートホトパリティンサカタタカリンセサンパニニアサタパンコリカツイサイトパラカタナマントパマファナイアミスカコ
3: マファナイアミスカコ
2: サイトパラカタナマントパ
3: サイトパラカタナマントパ
2: カリパハカイリシン
3: カリパハイリシン。
1: 亲爱的听众朋友，台北大巨蛋商场远东 Garden City 于8月22号盛大开幕，提醒开车前往的民众提早出发，进入园区停车场请依动线分流，善加利用光复南路及烟厂路路口进场，避开单一动线拥塞，周边路段严禁违规临停，接送请至指定临停区，并且配合园警指挥顺畅通行。